0: bankero de bruseri blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

Det var tokt og det, such a shame. Ja, det ofte en skam. Det mye som skam, har du tenkt over det? At du gjør ting som dumt, som enda dummere, og blir liksom litt flaut, og ja, det en skam at du holder på sånn. Så skjerp det. Ja, ikke hold på sånn, men du skal heller ikke drive med det som kommer nå, også, for det kan få virkelige konsekvenser. Talk in your sleep. Ja, det ikke særlig romantisk å snakke I søvnet.

Tell me to my heart. Tell me I'm the only one. Ja, ja, ja, det mye han skal høre før øra detter, ikke sånn så en gang. Og så det den svenske dama da, som fikk en streng beskjed fra legen om at nå måtte hun begynne å trimme. Hun tok det veldig alvorlig, nå ruller hun røyken selv. Tense up, you...

Ja, har du fått med deg, det vist en fotballturnering om ikke så alt for lenge, men 20 dagers tid særlig, men det så mye styr om fotball, altså, fotball den rund, enten så går den I mål, eller så går den ikke I mål, det det som teller, og så har jeg skjønt at det målet som teller, og nå skal det vist en gjeng med nordmenn, 26 spillere vel, bortover til USA og Kanada, og nå skal vi sinne med et land til, Hellas, nei, det var ikke Hellas, det var hva var det for noe? Ja, det var et land til, det tre land som skal spille, de skal spille I og det er jo litt, litt merkelig da at man reiser 26 stykker bortover for å spille noen kamper, og så har de kanskje ikke åpen flybillett, sånn at de må bli der de får ikke reise hjem når de ferdig og så fotballforbundet da skal sende 80 personer det er store greier altså Det er veldig store greier, har jeg skjønt. Det høres ut som det verdens undergang hvis de ikke kommer videre etter tre kamper, for de får lov til å spille tre kamper. Da. Det heldig sånn. Og så det der bråket, da. Hvem kom med og hvem kom ikke med? Altså, det spiller meg fælt liten rolle. Altså. Bare klare å stille opp et lag, så vel det beste. Om hvem som kom og hvem som ikke kom. Det er vel det er en mann som bestemmer. Ferdig med det, ja. Han har sagt at jeg har fått to stykker som mange vil ha med, ikke komme. Det gikk dårlig for dem, men så er det. Ja, vi får se da, vet du, hvordan det går. Jeg begynner å bli lei I fotballen allerede nå, før de kommer igjen, for det så mye mas om fotball og fotball og fotball og fotball. Jeg tror nesten det var alt som betyr noe I verden I dag, det fotball. Ja, jeg litt opptatt av andre ting, jeg. Ja, sneglene for eksempel, disse brunsneglene som nå kommer, det viktigere for meg enn fotball. Jeg har ikke lyst til å ha noen brunsnegler på tomta mi. Så jeg har satt opp brunsneglefeller og lagt ut mat som de ikke liker. Og sånn. Men det er viktigere altså, enn fotball. Ja. Vi får si det sånn, The Bengals Eternal Flame.

Som du hører så det tekniske feil på den platen. Da kan vi bare ta den, ikke vet du, Bengels kan ikke sette opp tekniske feilplater. Det går til an her på Radriks, det nok feil her fra før, men ikke skal sette opp feilplater også. Ja, så det ting som har skjedd i natt da. Det skjer mye om natt da. Hvordan det med deg? Skjer det mye om natt da hos deg også? Ja, det kanskje det også. Det natt da, det skummelig skjer. Og det ble ikke noe oppskyting av SpaceX i natt på grunn av hydrauliske problemer, så vet vi det, det godt å få med seg det altså. Og så det flere Ebola-dødsfall i Kongo, og to branner i Oslo i samme område. Det litt skummelt. Hvem det som flydriver og fyrer? Det var, skal ikke jeg si noe, men det litt merkelig da. Det kan hende at noen har, ja... Det kostet en sneip to steder. ja. For Bengels skal vi ikke ha, for dem synes vi var litt dårlige i dag. Så vi må nok over på The Captain of Heart, double på Radio Riks.

Skal vi ta en titt på været? Jo, den ser ikke så gærent ut nå fremover, altså. Den, I dag blir det stort sett sol. Det kan være noen skyer som stikker innom. Og en 23 grader I morgen, ja, da det litt mer ustabilt. Da kan vi få litt regn ut på dagen, men se sola også. En 20 grader. Og på søndag så det delvis skyet. Det pent vær, ikke noe regn, 22 grader. Og det skal det bli fremover også, en 20-22 grader fremover. Og skal bli litt kjølere neste helg, men det spiller noen rolle, for det lenge til. Men det sol, det ikke noen nedbør som skal komme nå, bortsett fra I morgen kan det komme litt. Om noe særlig vind det heller ikke, det ganske rolig, ja. Rolig, vi får roe oss ned og kose oss med det fine været vi får nå fremover, ikke sant? Du enig I det? Ja, det like fint været, vet du. Georgia Satellites, hippie, hippie, shake.

Ja, du har sjekket den, ja. Det er så greit at du kjente det i kneet også. Ja, det blir litt sånn stivt og rart, men for sjekket litt så kommer følelsene tilbake igjen. Skal bare mangle om du ikke gjør det. Og sola står opp klokka 4.24, da har du jogget tidlig opp hvis du ser soloppgangen. Men kanskje du rekker å få med deg solnedgangen da. Den skal gå og legge seg i dag klokka 22.03. Dagens lengde er 17 timer og 39 minutter, og forskjellen fra i går er 4 minutter og 14 sekunder. 14 sekunder, ja, det ikke det, det 14 sekunder. Da. Og så er det forskjellen fra vintersolverv, og så rundt ja, 21. desember, det 11 timer og 45 minutter. Det ganske mye lenger, og så tenk deg så mørkt det om vinteren. Jeg begynner å grue meg allerede, ja, men jeg skal ha med de der lyse tida nå fremover, altså. Skal jeg glemme den der kalde, våte, varme vinteren, snu og... nei, vi får ta over Glory of Love, Peter Cetera. Det mye bedre å tenke litt på det. Glory of Love, hvordan er det med deg? Er det noe Glory of Love hos deg? Ja, ja, det går an. Det muligheter.

Ja, er det noen Glory of Love hos deg? Jeg er litt igjen, ja. Ja, det er så bra. Også er det litt skummelt. Det er ikke så mye da. Det er moderat spredning av bjørk og salix for dere som har pollenproblemer. Også salix og bjørk er moderat spredning i dag. Så det er bare å komme seg ut. Ja, ta med seg de medisinene du må ha. Hvis du ikke har noen medisiner, ja, trøbbel med pollen, så er det bare å komme seg ut i sola og nyte. Ja, det er lov å nyte, men ikke, nei, ikke alt. med mote. Manhattan, sometime in the city. Summertime in the city. Ikke sometime, vet du. Summertime in the city. Bare så du vet det. Det er sommertid i byen også. Det går an å ta en tur rundt i byen og bare se på de grønne oasene som er der. Det er noen igjen av dem, og det har kommet opp noen sånne, ja, sånne fontener også, som lager litt liv i byen. Og hvis du tar en tur i Slottsparken nå, så er det faktisk ganske mange fine blomster. Ja, det er mye fine blomster. Det lukter litt også. Og så kommer syrin rundt omkring. Det er god lukt. Ja, da må du gå og snufse. Ja, man kan stå og snufse på syriner og andre buskevekster som lager litt god lukt. Ja, det er mye god parfyme også, jeg er helt enig i det, altså, men da må det litt nærmere lukte. Ja, ja, det er litt skummelt det også. Men Manhattan's Summertime in the City, det ser så mye rart og spennende om sommeren i byen. Ja. If you've ever been

Så mot og mot, for dem så det selvfølgelig for, og så dette med nå det jo turistsesong, og det kommer cruiseskip, men vi skal ikke ha cruiseskip i Oslo, vet du, de søpler så fælt, det blir så mye forurensning, ja det klart det blir litt forurensning, men det litt koselig at det kommer folk på besøk også. Vi kan ikke bare stenge dem ute fordi at Miljøpartiet Grønne ikke vil ha dem der, fordi det bare får strøm da, sånn at de slipper å la motoren gå, og de må jo, det svære hoteller, det mange tusen mennesker ombord, men det ikke bare det, og så skal de ikke bygge ut strøm der hvor de trenger strøm, for det ødelegger naturen, vet du, det kommer innog i naturen, og det kan ikke det, men du skal ha strøm. Ja, og så det disse fossefallene, kan ikke gjøre dem fornybar energi. Nei, det jo gærne, og man må jo kunne se på en bekk som renner. Ja, skulle satt dem nede i bunnen av bekken, kunne de stått her og vasket seg i flere lange tider. Og så det biltrafikken, skal ikke kjøre bil, det skal være elektrisk, ja, det skal være elektrisk bil. Jo, det klart, elektrisk bil sikkert greit, men hvordan det med lading nå på sommeren, om alle skal lade bilen sin og kjøre på ferie? Ja, det ikke sikkert det blir så mye bedre, og slitter seg drekk og sånn, det verre på elbiler enn på vanlige biler, eller bensindrevne biler. Så det både fordeler og ulemper Miljøpartiet Grønne, man tenker litt her også, det å produsere en elbil heller ikke så miljøvennlig. Det ikke det, skjønner du. Batterier heller ikke så miljøvennlige. Hvor skal vi gjøre av dem? Gjør vi av dem? Gjør vi ikke av dem? Nei, det samles opp og hopes opp. Ja, det er mye der også. Og skal det ha billige offentlige transportmidler? Greit nok det, altså. Og sykkel, du skal bare sykle, ikke bile. Og vi lærer av Danmark da, vet du. Det ikke bare å sette sykler ut i verden, og så la folk sykle helt vidden i vidden sin. Og jeg tør i Oslo her, jeg bor jo på Nesodden, og det skal over fortet over, ikke over fortet, men over sånn fotgjengefelt. Hva ser da, når det grønt lys for at det kommer en jævla sykkel midt oppi dette her sånn, trafikkregler? Hadde vært gøy om dere syklister også kunne lære litt trafikkregler. Det sikkert ikke alle som feirer gjennom mens du går over gata der, men det gjorde jeg faktisk. Jeg var borte det to ganger. Jeg pleide å bruke fotgjengefeltet, jeg vet det som går. Og da kommer en sånn pedaltråkker og braser gjennom. Det er sånn at du får lyst til å dytte inn sånn på, gå på trynet, men det ikke noe fint det heller. Så Miljøpartiet Grønne, tenk litt mer over hva dere får til. Det ikke bare slippeløse syklister som ikke gidder å evne kanskje å holde seg til trafikkregler. Det hadde vært greit om dere klarte da å få egne sykkelstier, sånn at dere kunne sykle, sånn at vi kan gå trygt på fortau, hvis det ikke kommer en sånn der pedaltråkker og sneier oss med oljete kjeder og sykler som skvetter av svette. Greit nok, to be or not to be. Det var det jeg fikk sagt, vet du. Ja, Mel Brooks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Klinsky Water Revival, Cuttenfields på Radio Rix. Og visste du at metersystemet, altså meteren, sånn som man kjenner den, ja, du kjenner meteren litt langt, ja, men en meter noe meter, og den ble innført I Norge I 1875. Og jeg kan ta en ting til da, dette med dødsstraff, som enkelte land innfører etter hvert, som har kanskje kuttet ut, men tar det tilbake igjen. Det ble avskaffet I Norge 22. mai 1902, og det forbrytelser I fredtid, som de kan innføre hvis det blir noe annet krig eller noe sånt, og det skal det ikke bli. Nei, nå skal jo man opprette 7000 senger I nødtilfelle, tilfelle det blir noe krig, men på sykehusene. Ja. Det greit å være før det var, en etter rar håper ikke det blir noe. Toto, Afrika. Ja, Toto med Afrika. Toto heter det kanskje ikke Toto. Det uavgjort det. Ja, men vi kan spille Toto, ja, altså, med Afrika her på Radio Rix, FM-DAB og på nettet, bare han får starte den her litt trege starten av Toto.

0: nyckelsymbolik, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Jeg har fått en pressemelding her fra Nytelse og Maria K. Ebbestad. Du er seksolog og pressetalskvinne for nytelse.no. Er vi så mye kåter om våren, og ikke minst nå i mai?
2: Ja, det ser vi helt klart, både på tallene, men så jo det en ganske kjent sak at ordet vårer kommer jo fra nettopp det da, at man litt mer yr nå om våren, og man klær litt mer av seg, man ser litt mer hud, man ser mer folk. Om vinteren så jo nordmenn ganske mye inne og pakker seg inn i store skjerf og jakker, mens nå om våren så klær vi av oss og går ut og treffer folk og mer positive, og da blir man også mer våryr.
1: Er dette noe spesielt fenomen for oss nordmenn?
2: Det nok mer her fordi at det mørkt om vinteren og litt mer trist og kaldt, mens ellers i verden der det varmere, så det jo ikke på samme måte. Så vi kommer liksom litt sånn ut av hiet nå som det våren, og vi ser jo det på salgstallet at det går, altså at det også på hjemmebane, det skjer litt mer, for at man handler jo mye mer sexleketøy nå enn tidligere. Så det jo en tid hvor det selges mye sexleketøy nå, men i år så det enda mer enn i fjor, sånn at da ser vi det at vi litt ekstra klare for sommeren og litt mer sånn nærhet og intimitet akkurat nå.
1: Ja, men nærhet og intimitet, sexleketøy, hører det da sammen med nærhet og intimitet?
2: Absolutt, vi selger jo kjempemasse leketøy til par, og veldig mange, altså det spørsmålet jeg får oftest jo, hvordan får man tilbake gnisten i forholdet, vi har mistet det. Og så det da veldig mange som kjøper seg sexleketøy, finner ut kanskje at seksualiteten vår, den forandrer seg jo gjennom hele livet. Og plutselig så liker man noe annet enn det man kanskje likte før, og det finner man ofte ut da sammen med et leketøy og i par da.
1: Ja, hva slags leketøy det som populært nå i mai?
2: Nå det slikkevibratorer, sugemaskiner, det parvibratorer som man bruker sammen under samleie, enten på den ene eller på den andre, eller noe som man kan ha på sånn at det stimulerer begge samtidig. Nå vet vi jo at det selges generelt mye sexleketøy, så det ikke noe tvil om at man litt sånn klar for å sånn, få litt mer energi nå, ikke sant? Når det vår, når det lyst, og sex det overskuddsbasert, så da når man har litt mer overskudd, så har man også mer sex.
1: Dette med sex, hva gir det kroppen?
2: Vet du hva? Det å få orgasmer jo en kroppens egen lille lykkepille. Vi får masse positive hormoner, endorfiner og oksytocin strømmer ut i kroppen når du får en orgasme. Og så vet vi også det at for mange kvinner så tar det litt lengre tid enn for menn, så særlig kvinner da, har spesielt godt av et leketøy for at man skal få den orgasmen. Og så må vi bli flinkere til å snakke sammen og fortelle hva vi liker og hvordan vi vil ha det for at vi skal klare å oppnå orgasme. Og det jo viktig da å også bli kjent med egen kropp uten at man da sammen med den andre. Sånn at man vet hva man skal fortelle.
1: Ja, Maria, det mye genanse innenfor dette med sex?
2: Jeg tror det varierer veldig. Noen veldig flinke til å snakke med hverandre og kommunisere godt, mens andre synes det fortsatt litt vanskelig. Og så jo det veldig nært, ikke sant? Og veldig personlig det her med kroppen vår. Og kanskje man har noen utfordringer som man synes vanskelig å snakke om. Sånn at hvis vi klarer å, når den ene skal fortelle, hvis den andre klarer å lytte godt, ikke bare tenke på hva man skal si selv, men man klarer faktisk å lytte etter, sånn at vi få med oss hva som skal til og hva som, altså, som jeg sier det overskuddsbasert, så hjelper hverandre litt i hverdagen med det tredje skiftet, så alle på jobb, sånn at vi trenger, det ikke sånn at man trenger å ha det ryddet på kjøkkenbenken fra sex, men det hjelper veldig, pleier jeg å si på akkurat det, fordi at hvis man klarer å hjelpe til, for at det tredje skiftet havner veldig ofte på kvinnen, og jeg vet at det ganske mange menn der ute som også gjør, som hjelper til å gjøre mye, men oftest så havner det på damene, og hvis man klarer å hjelpe hverandre godt med alt som skal gjøres i hverdagen, da, så blir det også lettere å kommunisere om det her med sex.
1: Ja, det står i pressemeldingen her, orgasme bra for helsa. Hva orgasme?
2: Det jo det vi får når vi har stimulert, altså hvis vi stimulerer kjønnsorganet, stort sett det man får orgasme, man kan få orgasme av andre ting også, men det jo den her overveldende følelsen som kommer innover kroppen, som slår liksom gjennom som bølger i kroppen, når man har stimulert lenge nok. For noen så går det fort, og for andre så bruker man lengre tid. Og det akkurat den følelsen som da gir de endorfinene og lykkehormonene da, som jeg snakker om.
1: Ja, hva gjør det at kvinnene må ha så mye lengre tid for å få til en ordentlig orgasme enn det vi menn trenger?
2: Ja, altså, det rett og slett sånn kroppen bygd opp. Det trenger lengre tid, mens hvis den da klarer å komme dit, da, så kvinner mer som et godstog og kan holde på lenge, mens en mann oftere ferdig ganske raskt og ferdig. Så hvis man bruker god tid på forspill på damer, så får begge det mye bedre.
1: Kjøpe leketøy og prøve seg fram, det sånn du vil ha det?
2: Ja, jeg synes at alle, du skal ikke bare bruke lektøy, du skal finne tre måter som gjør at du får orgasme. Du skal bruke egne fingre eller hender og få orgasme på den måten, og også gjerne sprite opp sexlivet litt med et lektøy som gjør at du kan få andre typer orgasme, og det gjelder både for kvinner og menn. Både med prostataorgasme og å få orgasme på en annen måte enn det både fingre og munn og kropp kan gi. Da. Nå det bare å kose seg, for nå det så, det den fineste tiden i år akkurat nå, så nå det bare å kose seg og nyte tiden fremover og være gode med hverandre.
1: Og hun som sa det var Maria K. Ebbestad, som seksolog og pressetalskvinne i nytelse.no.

0: Klipper livet bort er titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
1: Mine var tydelige. Jeg satt i solveggen og funderte på fluer. Hvor er de blitt av? På denne tiden av året pleide fluene å være direkte plagsomme. De samlet seg i hundretall på den øvre delen av veggen og koste seg i vårvarmen. Et nesten kvalmende syn. Inne summet de utfordrende og provoserte så godt de kunne. Om natten var det alltid én modig flue som fløy usynlig rundt i mørket med én eneste misjon: holde oss våkne. Nå savner jeg dem. Den digre grana er også taus. De siste årene hadde den intense summingen fra insektene opphørt. Det var en lyd som gjorde meg glad, lyden av liv. Nå er det en tapt lyd av tidligere tider. Det er bare vi som har opplevd det summende treet, som vet at det noe er galt. På veien hjem gjennom Finnskogen erfarte vi det samme. Knapt et insekt møtte en brutal død. De første årene vi kjørte i denne strekningen knitret det mot frontruta, kilometer etter kilometer med massedrap. Nå er bilen like fri for insekter som husveggen og grana. Om noen år er det ingen som kommer til å reflektere over endringene. Det har blitt den nye normalen, slik måkene nå er en selvfølgelig del av Groruddalen. Jeg jobbet en kort periode på Andøya. Der hadde måkene overtatt enkelte forlatte hus. De var fullstendig tildekket av måkedritt. Overalt var det reir med voktende og skrikende fugl. Nå er det noen år siden jeg har vært nordover. Måkene har derimot fulgt etter meg. Utenfor vinduet ser jeg toppen av et hvitt, elegant hode. Hun har lagt der i flere uker. Naboen i tredje etasje ser rett ned på reiret. Det inneholder tre egg. De er flyktninger, ifølge forskerne. Mindre mat i havet har fått måkene til å flytte til storbyene, slik alle andre gjør. Nå driter de på blokkene våre, og skrikene vekker oss om morgenen. Når eggene klekkes, vil det være mer eller mindre livsfarlig å bevege seg utendørs. Gi meg heller en kongeørn. Måkeforeldre har ingen hemninger når de skal forsvare ungene sine. Insektene er det derimot ingen som forsvarer. Her jeg sitter høres lyden fra gravemaskiner og plenklippere. Grøntområdet forsvinner kvadratmeter for kvadratmeter. Og det samme gjør gresset. Alt skal være sterile plener. Selv hestehoven er ugress. Vi mennesker frykter kunstig intelligens og hva robotene kan gjøre med oss. Like fullt elsker vi robotgressklipperen. En nådeløs dødsmaskin som indirekte tar livet av insektene og på sikt kan koste millioner av mennesker livet. Den dagen da grønnsaker og bær ikke vokser og frukttrærne står tomme, og en mengde fugler og dyr dør, som også er helt avhengig av insekter for å overleve. Men ikke måkene. De klarer seg på vår sanseløse fråtsing. Så lenge menneskene overlever, vil måkene klare seg. Måker, roboter og mennesker, er det framtida vi går i møte? Jeg tror ikke det. Framtida består av roboter. De sprer seg som maur, milliarder over hele verden, klipper og klipper døgnet rundt, til livsgrunnlaget for mennesker og alt annet liv er ødelagt for godt. Og da må selv måkene gi tapt.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.

Vikingerne California her på Radio Rix. Og så kan vi minne om at I morgen så det ja, finale I Champions League for kvinner på Ullevål stadion Barcelona og PSG. Og det både norske jenter på begge lag, så det verdt å ta en tur på Ullevål stadion og se kvinnefinalen I Champions League som går der altså I morgen. Og så det Elma som har sendt oss en sms og forteller at hun nå I ferd med å pakke veska og ryggsekken for å ta en tur ut på øyene I Oslofjorden. Tatt med seg baddrakt I tilfelle hun skulle få lyst til å bade, og ikke minst solkrem står det her sånn. Og hvis du, Knut, kan spille Elvis Presley One Night,

Nemlig. Den satt den, tenker jeg. I sikringsselskapet. Og så er det ord for dagen da. Det er Arnulf Øverland som har sagt så. En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. Tenk over den, du. Ja. Godt å ha noen som tenker på andre også. Så har vi dagens tørrvits. Faren min kan grisebanke faren din. Pøh, det er vel ingen sak, for det er mamma også. Akkurat, sånn er det der. Ja, jeg mener sånn. Så er det navnedag i dag da. Det er Henning og Henny som har navnedag. Ja, det er vel egentlig bare å gå og kjøpe seg en is og sette seg ned og slappe av litt i parken. Ja, det synes jeg er helt greit. Og har du lyst til å ha litt lov og litt tid, så kan du jo bli med og lage Radiorix. Vi trenger noen flere som kan bistå oss. Vi har fått to nye medarbeidere nå, og trenger flere som har lyst til å ha en hobby som, ja, som gagner dem og andre også. Du bør ikke sitte her og skravle hvis du ikke vil. Du kan bare spille plater uten å si noe. Holde kjeft for den saks skyld. Eller, ja, kan støvsuge også. Det hadde vært veldig fint. Men har du lyst til å lov å bo på Nesodden eller i nærheten og kommer deg hit, så er det fullt mulig å få en, ja, en hobby. Ja, vi er hobbyradio. Så 911-972-53 hvis du har lyst. Har du lov? 911-972-53. Eller gå inn på hjemmesiden vår og send en liten beskjed der hvis du har tid til det. Det er radioriksoslo.no. Vi trenger også en som kan hjelpe oss å få inn litt reklame. Ja. Har du ditt tid over, det er sånn, det er ikke snakk om storjobben, du får betalt for den. For det, når du får penger inn, så får du også betalt for det. Det er sånn, ja, stykkevis og delt. Ja, da er det vel egentlig bare for meg å si at det er fredagen i dag, 22. mai. Ikke glem den dagen, lagene ut av den dagen. Ikke tenk sånn at i morgen så angrer du for at det var 22. mai fordi du ikke fikk gjort det, eller fordi du gjorde litt for mye. Og skal du ut på byen i dag, så husk på at det er lurt å gjemme det du har i lomma, sånn at ingen får tak i det

For det er noen som ute for å få tak I ting som du eier, som de gjerne skulle hatt. Og du skulle også gjerne hatt det, så ikke la lommebøker og mobiltelefoner stikke opp av baklomma. Det ikke noe lurt, skjønner du. Det helt sant, det ikke lurt. Og hvis det ute på byen, date, bruk kondoma, så slipper du å få trøbbel med noe etterpå. Det alltid lurt å være førevaren etter rar. Det vel det jeg har å si. Knut Jeppsson takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt det og kos deg I sola. Og husk, solkrem, det veldig greit nå også. Så har vi et ønske her fra Randi, som har sendt oss et ønske. Og hun vil høre på Cliff Richard. Only you. Og så takker alle som har vært med og støtte Radio Rik denne uka. På Vipsen vår og på kontoen vår. Takk for det alle sammen. Veldig bra. Fortsett med det når du har 10 år også. Cliff Richard, Only You. Han har med seg Sarah Brightman da.

0: slide on all your nights like this.
1: Radio Riks.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Det var tok det, such a shame. Ja, det ofte en skam. Det mye som en skam, har du tenkt over det? At du gjør ting som dumt, som eiendommer, og blir liksom litt flaut, og ja, det en skam at du holder på sånn. Så skjerp det. Ja, ikke hold på sånn, men du skal heller ikke drive med det som kommer nå, så for det kan få virkelige konsekvenser. Talk in your sleep. Ja, det ikke særlig romantisk å snakke I søvnet.

Tell me to my heart, tell me I'm the only one. Ja, ja, ja, det mye han skal høre før døra øra dette, det ikke sånn så en gang. Og så det den svenske dama da, som fikk en streng beskjed fra legen om at nå måtte hun begynne å trimme. Hun tok det veldig alvorlig, nå ruller hun røyken selv. Tense up, you...

Ja, har du fått med deg, og det visst en fotballturnering, men ikke så alt for lenge, men 20 dagers tid særlig, men det så mye styr om fotball, altså. Fotball, den rund, enten så går den i mål, eller så går den ikke i mål. Det det som teller også, har jeg skjønt, at det målet som teller. Og nå skal det visst en gjeng med nordmenn, 26 spillere, vel, bortover til USA og Kanada, og nå skal vi sinne med et land til Hellas. Nei, det var ikke Hellas, det var... Hva var det for noe? Ja, det var et land til, det tre land som skal spille, de skal spille i. Og det er jo litt merkelig da, at man reiser 26 stykker bortover for å spille noen kamper, og så har de kanskje ikke åpnet en flybillett, sånn at de må bli der. De får ikke reise hjem når de ferdig. Og så fotballforbundet da, skal sende 80 personer. Det er store greier altså. Det er veldig store greier, har jeg skjønt. Det høres ut som det verdens undergang hvis de ikke kommer videre etter tre kamper, for de får lov til å spille tre kamper, da. Det heldig sånn, og så det der bråket, da. Hvem kom med, og hvem kom ikke med, altså det spiller meg fælt liten rolle, altså. Bare klare å stille opp et lag, så vel det beste, om hvem som kom og hvem som ikke kom med. Det er en mann som bestemmer, ferdig med det, ja. Han har sagt at jeg har fått to stykker som mange vil ha med, ikke komme. Det gikk dårlig for dem, men så er det. Ja, vi får se da, vet du, hvordan det går. Jeg begynner å bli lei i fotballen allerede nå, før de kommer igjen, for det er så mye mas om fotball og fotball og fotball og fotball. Skal jeg tro nesten det var alt som betyr noe i verden i dag, det er fotball. Ja, jeg er litt opptatt av andre ting, ja. Ja, sneglene for eksempel, disse brunsneglene som nå kommer, det viktigere for meg enn fotball. Jeg har ikke lyst til å ha noen brunsnegler på tomta mi. Så jeg har satt opp brunsneglefeller og lagt ut mat som de ikke liker og sånn. Men det er viktigere altså, enn fotball. Ja. Vi får si det sånn. The Bengals Eternal Flame.

Som du hører så det tekniske feil på den platen. Da kan vi bare ta den vekk, vet du. Bengels kan ikke sette opp tekniske feilplater. Det går til an her på Radrikstad. Det nok feil her fra før han ikke skal sette opp feilplater også. Ja, og så det ting som har skjedd I natt da. Det skjer mye om natt da. Hvordan det med deg? Skjer det mye om natt hos deg også? Ja, det kanskje det også. Det natt da, det skummelt skjer. Og det ble ikke noe oppskyting av SpaceX I natt på grunn av hydrauliske problemer, så vet vi det, det godt å få med seg det, altså. Og så det flere Ebola-dødsfall I Kongo, og to branner I Oslo I samme område. Det litt skummelt. Hvem det som flydriver og fyrer? Det var jeg ikke si noe, men det litt merkelig, da. Det kan hende at noen har, ja... Det kostet en sneip to steder. ja. For Bengels skal vi ikke ha, for dem synes vi var litt dårlige I dag. Så vi må nok over på Captain of Heart Double på Radio Riks.

skal vi ta en titt på været? Jo, den ser ikke så gærent ut nå fremover, altså. Den i dag blir det stort sett sol. Det kan være noen skyer som stikker innom. Og en 23 grader i morgen, ja, da det litt mer ustabilt. Da kan vi få litt regn ut på dagen, men se sola også. En 20 grader. Og på søndag så det delvis skya. Ja, pent vær, ikke noe regn, 22 grader. Og det skal det bli fremover også, en 22 grader fremover. Og skal bli litt kjøligere neste helg, men det spiller ingen rolle, for det lenge til. Men det sol, det ikke noe nedbør som skal komme nå, bortsett fra i morgen kan det komme litt. Om noe særlig vind det heller ikke, det ganske rolig, ja. Rolig. Vi får roe oss ned og kose oss med det fine været vi får nå fremover, ikke sant? Du enig i det? Ja, det like fint været, vet du. Georgia Satellites, hippie, hippie, shake.

Ja, du har sjekket den, ja. Det er så greit at du kjente det i kneet også. Ja, det blir litt sånn stivt og rart, men for sjekket litt så kommer følelsene tilbake igjen. Skal bare mangle om du ikke gjør det. Og sola står opp klokka 4.24, da har du jogget tidlig oppe hvis du ser soloppgangen. Men kanskje du rekker å få med deg solnedgangen da. Den skal gå og legge seg i dag klokka 22.03. Dagens lengde 17 timer og 39 minutter, og forskjellen fra i går 4 minutter og 14 sekunder. 14 sekunder, ja, det ikke det, det 14 sekunder. Og så det forskjellen fra vintersolverv, og så rundt ja, 21. desember, det 11 timer og 45 minutter, ganske mye lenger, og så tenkte jeg så mørkt her om vinteren. Herregud, jeg begynner å grue meg allerede, ja, men jeg skal ha meg de der i lyset tida nå fremover, altså. Skal jeg glemme den der kalde, våte, varme vinteren, snø og... Nei, vi får ta over Glory of Love, Peter Cetera. Det mye bedre å tenke litt på det. Glory of Love, hvordan er det med deg? Er det noe Glory of Love hos deg? Ja, ja, det går an. Det muligheter.

Ja, er det noe Glory of Love hos deg? Jeg er litt igjen, ja. Ja, det er så bra. Også er det litt skummelt. Det er ikke så mye da. Det er moderat spredning av bjørk og salix for dere som har pollenproblemer. Også salix og bjørk er moderat spredning i dag. Så det er bare å komme seg ut. Ja, ta med seg de medisinene du må ha. Hvis du ikke har noen medisiner, har trøbbel med pollen, så er det bare å komme seg ut i sola og nyte. Ja, det er lov å nyte, men ikke, nei, ikke alt. med mote. Manhattan, sometime in the city. Summertime in the city. Ikke sometime, vet du. Summertime in the city. Bare så du vet det. Det er sommertid i byen også. Det går an å ta en tur rundt i byen og bare se på de grønne oasene som er der. Det er noen igjen av dem. Og det har kommet opp noen sånne, ja, sånne fontener også, som lager litt liv i byen. Og hvis du tar en tur i Slottsparken nå, så er det faktisk ganske mange fine blomster. Ja, det er mye fine blomster. Og det lukter litt også. Og så kommer syrin rundt omkring. Det er god lukt. Ja, da må du gå og snufse. Ja, man kan stå og snufse på syriner og andre buskevekster som lager litt god lukt. Ja, det er mye god parfyme også, jeg er helt enig i det, altså, men da må det litt nærmere lukte. Ja, ja, det er litt skummelt det også. Men Manhattan's Summertime in the City, det ser så mye rart og spennende om sommeren i byen. Ja,

Ja, jeg blir litt irritert på Miljøpartiet De Grønne. De er imot stort sett alt, og sånn. Det er så mot og mot. For dem så er det selvfølgelig for. Og så dette med nå er det jo turistsesong, og det kommer cruiseskip. Men vi skal ikke ha cruiseskip i Oslo, vet du. De søpler så fælt, det blir så mye forurensning. Ja, det er klart det blir litt forurensning. Men det er litt koselig at det kommer folk på besøk også. Vi kan ikke bare stenge dem ute fordi at Miljøpartiet Grønne ikke vil ha dem der, fordi det bare får strøm da, sånn at de slipper å la motoren gå, og de må jo, det er svære hoteller, det er mange tusen mennesker ombord, men det er ikke bare det, altså skal de ikke bygge ut strøm der hvor de trenger strøm, for det ødelegger naturen, vet du. Det kommer innog i naturen, og det kan ikke det, men du skal ha strøm. Ja, og så er det disse fossefallene, kan ikke gjøre dem fornybar energi. Nei, det er jo gærne, og man må jo kunne se på en bekk som renner. Ja, skulle satt dem nede i bunnen av bekken, kunne de stått her og vasket seg i flere lange tider. Og så er det biltrafikken, skal ikke kjøre bil, det skal være elektrisk, ja, det skal være elektrisk bil. Jo, det er klart, elektrisk bil er sikkert greit, men hvordan er det med lading nå på sommeren, om alle skal lade bilen sin og kjøre på ferie? Ja, det er ikke sikkert det blir så mye bedre, og slitter seg drikk og sånn, det er verre på elbil.

og sykkel. Du skal bare sykle, ikke bile. Og du må lære av Danmark da, vet du. Det ikke bare å sette sykler ut i verden og så la folk sykle helt vidden i vidden sin. Og jeg er en tur i Oslo her, jeg bor jo på Nesodden, og det skal over fortet, over, ikke over fortet, men over sånn fotgjengefelt. Hva ser da, når det grønt litt for at det kommer en jævla sykkel midt oppi dette her, her sånn, trafikkregler. Det hadde vært gøy om dere syklister også kunne lære litt trafikkregler. Det sikkert ikke alle som feirer igjennom mens du går over det gata der, men det gjorde jeg faktisk. Jeg var borte i det to ganger. Jeg pleier å bruke fotgjengefeltet, jeg vet det, som går. Og da kommer en sånn pedaltråkker og braser igjennom. Det er sånn at du får lyst til å dytte inn sånn på, gå på trynet, men det ikke noe fint det heller. Så Miljøpartiet Grønne, tenk litt mer over hva dere får til. Det ikke bare slippeløs syklister som ikke gidder å evne kanskje å holde seg til trafikkregler. Det hadde vært greit om dere klarte da å få egne sykkelstier, sånn at dere kunne sykle, sånn at vi kan gå trygt på fortauet mens det ikke kommer en sånn der pedaltråkker og sneier oss med oljete kjeder og sykler som skvetter av svette. Greit nok, to be or not to be. Det var det jeg fikk sagt, vet du. Ja, Mel Brooks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Clint's Clearwater Revival, Cotton Fields på Radio Riks. Og visste du at metersystemet, altså meteren, sånn som man kjenner den, at du kjenner meteren, litt langt, ja, men meter noe meter, og det ble innført I Norge I 1875. Og jeg kan ta en ting til da, dette med dødsstraff, som enkelte land innfører etter hvert, som har kanskje kuttet ut, men tar det tilbake igjen, det ble avskaffet I Norge 22. mai 1902, og det forbrytelser I fredtid, som de kan innføre hvis det blir noe annet krig eller noe sånt, og det skal det ikke bli. Nei, nå skal jo man opprette 7000 senger I nødtilfelle, tilfelle det blir noe krig, men på sykehusene. Ja. Det greit å være før det var, en etter rar håper ikke det blir noe. Toto, Afrika. Ja, Toto med Afrika. Toto heter det kanskje ikke Toto, det jo gjort det. Ja, men vi kan spille Toto, ja, altså, med Afrika her på Radio Riks, FM-DAB og på nettet, bare han får starte den her litt trege starten av Toto.

0: Så går opp og snakker med han Erik Diesen. Han er sjef for underholdningsavdelingen i TV, da. Nei, jeg har ikke noe lyst til det heller. Nei, jeg vet da faen hva jeg skal gjøre.
1: Ja, det var grovis, eller? Ja, de lo i hvert fall godt. Det var humor, og så Leif Juster, Brød og Sirkus, står i Gerhardsen, 1971. Så humoren har forandret seg litt grann siden 1971. Så du da, sier, som gjerne vil høre på Lillebjørn Nilsen, stiller seg ut på Sovesal 1. Ja, det er vel snart den tiden hvor folk skal, og barn skal på sommerferie og sommerleier. Ja, det er sant det. Vi får høre på Lillebjørn Nilsen da, og snille seg ut på Sovesal 1 her på Radio Riks. Etter det skal vi høre på litt, ja, for det har kommet en del sånne pressemeldinger om at folk begynner å bruke sexhjelpemidler, altså leketøy heter det. Vi har ringt opp for å høre litt med hvordan dette foregår, eller hva det er for noe. Så først Lillebjørn Nilsen, og så skal vi høre litt om sexleketøy på Radio Riks.
2: Husker du

0: enkel symbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Jeg har fått en pressemelding her fra Nytelse og Maria K. Ebbestad. Du er seksolog og pressetalskvinne for Nytelse.no. Er vi så mye kåter om våren, og ikke minst nå i mai?
2: Ja, det ser vi helt klart, både på tallene, men så er jo det en ganske kjent sak at ordet vårer kommer jo fra nettopp det, da, at man er litt mer yr nå om våren, og man klær litt mer av seg, man ser litt mer hud, man ser mer folk. Om vinteren så er jo nordmenn ganske mye inne og pakker seg inn i store skjerf og jakker, mens nå om morgen så klær vi av oss og går ut og treffer folk og er mer positive, og da blir man også mer våryr.
1: Er dette noe spesielt fenomen for oss nordmenn?
2: Det er nok mer her fordi at det er mørkt om vinteren og litt mer trist og kaldt, mens ellers i verden der det er varmere, så er det jo ikke på samme måte. Så vi kommer liksom litt sånn ut av hiet nå som det er våren, og vi ser jo det på salgstallet at det går, altså at det også er på hjemmebane, det skjer litt mer, for at man handler jo mye mer sexleketøy nå enn tidligere. Så det er jo en tid hvor det selges mye sexleketøy nå, men i år så er det enda mer enn i fjor, sånn at da ser vi det at vi er litt ekstra klare for sommeren og litt mer sånn nærhet og intimitet akkurat nå.
1: Ja, men nærhet og intimitet, sexleketøy, hører det da sammen med nærhet og intimitet?
2: Absolutt, vi selger jo kjempemasse leketøy til par, og veldig mange, altså det spørsmålet jeg får oftest er jo, hvordan får man tilbake gnisten i forholdet, vi har mistet det. Og så er det da veldig mange som kjøper seg sexleketøy, finner ut kanskje at man, altså seksualiteten vår, den forandrer seg jo gjennom hele livet. Og plutselig så liker man noe annet enn det man kanskje likte før, og det finner man ofte ut da sammen med et leketøy og i paret da.
1: Ja, hva slags leketøy er det som er populært nå i mai?
2: Nå er det slikkevibratorer, sugemaskiner, det er parvibratorer som man bruker sammen under samleie, enten på den ene eller på den andre, eller noe som man kan ha på sånn at det stimulerer begge samtidig. Nå vet vi jo at det selges generelt mye sexleketøy, så det er ikke noe tvil om at man er litt sånn klar for å sånn, få litt mer energi nå, ikke sant? Når det er vår, når det er lyst, og sex det er overskuddsbasert, så da har, når man har litt mer overskudd, så har man også mer sex.
1: Dette med sex, hva gir det kroppen?
2: Vet du hva? Det å få orgasmer er jo kroppens egen lille lykkepille. Vi får masse positive hormoner, endorfiner og oksytocin strømmer ut i kroppen når du får en orgasme. Og så vet vi også det at for mange kvinner så tar det litt lengre tid enn for menn, så særlig kvinner da, har spesielt godt av et leketøy for at man skal få den orgasmen. Og så må vi bli flinkere til å snakke sammen og fortelle hva vi liker og hvordan vi vil ha det for at vi skal klare å oppnå orgasme. Og det er jo viktig da å også bli kjent med egen kropp uten at man da er sammen med den andre, sånn at man vet hva man skal fortelle.
1: Ja, Maria, er det mye sjenanse innenfor dette med sex?
2: Jeg tror det varierer veldig. Noen er veldig flinke til å snakke med hverandre og kommunisere godt, mens andre synes det fortsatt er litt vanskelig. Og så er jo det er veldig nært, ikke sant? Og veldig personlig det her med kroppen vår. Og kanskje man har noen utfordringer som man synes er vanskelig å snakke om. Hvis vi klarer å, når den ene skal fortelle, hvis den andre klarer å lytte godt, ikke bare tenke på hva man skal si selv, men man klarer faktisk å lytte etter, sånn at vi få med oss hva som skal til og hva som, altså, som jeg sier, det er overskuddsbasert, så hjelper hverandre litt i hverdagen med det tredje skiftet, så alle er på jobb, sånn at vi trenger, det er ikke sånn at man trenger å ha det ryddet på kjøkkenbenken fra sex, men det hjelper veldig, det pleier jeg å si på akkurat det, fordi at hvis man klarer å hjelpe til, for at det tredje skiftet havner veldig ofte på kvinnen, og jeg vet at det er ganske mange menn der ute som også gjør, som hjelper til å gjøre mye, men oftest så havner det på damene, og hvis man klarer å hjelpe hverandre godt med alt som skal gjøres i hverdagen, da, så blir det også lettere å kommunisere om det her med sex.
1: Ja, det står i pressemeldingen her, orgasme er bra for helsa. Hva er orgasme?
2: Det er det. Det jo det vi får når vi har stimulert, altså hvis vi stimulerer kjønnsorganet, stort sett det man får orgasme, kan få orgasme av andre ting, men det jo den her overveldende følelsen som kommer innover kroppen, som slår liksom gjennom som bølger i kroppen, når man har stimulert lenge nok. For noen så går det fort, og for andre så bruker man lengre tid. Og det akkurat den følelsen som da gir de endorfinene og lykkehormonene da, som jeg snakker om.
1: Ja, hva gjør det at kvinnene må ha så mye lengre tid for å få til en ordentlig orgasme enn det vi menn trenger?
2: Ja, altså, det rett og slett sånn kroppen bygd opp. Det trenger lengre tid, mens hvis den da klarer å komme dit, da, så kvinner mer som et godstog og kan holde på lenge, mens en mann oftere ferdig ganske raskt og ferdig. Så hvis man bruker god tid på forspill på damer, så får begge det mye bedre.
1: Kjøpe leketøy og prøve seg fram, det sånn du vil ha det?
2: Ja, jeg synes at alle, du skal ikke bare bruke lektøy, du skal finne tre måter som gjør at du får orgasme. Du skal bruke egne fingre eller hender og få orgasme på den måten, og også gjerne sprite opp sexlivet litt med et lektøy som gjør at du kan få andre typer orgasmer, og det gjelder både for kvinner og menn. Både med prostataorgasme og å få orgasme på en annen måte enn det både fingre og munn og kropp kan gi. Da. Nå det bare å kose seg, for nå det så, det den fineste tida I år akkurat nå, så nå det bare å kose seg og nyte tida fremover og være gode med hverandre.
1: Og hun som sa det var Maria K. Ebbestad, som seksolog og pressetalskvinne I nytelse.no.

0: Klipper livet bort titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Mine var tydelige. Jeg satt i solveggen og funderte på fluer. Hvor de blitt av? På denne tiden av året pleide fluene å være direkte plagsomme. De samlet seg i hundretall på den øvre delen av veggen og koste seg i vårvarmen. Et nesten kvalmende syn. Inne summet de utfordrende og provoserte så godt de kunne. Om natten var det alltid en modig flue som fløy usynlig rundt i mørket med en eneste misjon: holde oss våkne. Nå savner jeg dem. Den digre grana også taus. De siste årene hadde den intense summingen fra insektene opphørt. Det var en lyd som gjorde meg glad. Lyden av liv. Nå det en tapt lyd av tidligere tider. Det bare vi som har opplevd det summende treet, som vet at det noe galt. På veien hjem gjennom Finnskogen erfarte vi det samme. Knapt et insekt møtte en brutal død. De første årene vi kjørte i denne strekningen knittret det mot frontruta, kilometer etter kilometer med massedrap. Nå bilen like fri for insekter som husveggen og grana. Om noen år det ingen som kommer til å reflektere over endringene. Det har blitt den nye normalen. Slik måkene nå en selvfølgelig del av Groruddalen. Jeg jobbet en kort periode på Andøya. Der hadde måkene overtatt enkelte forlatte hus. De var fullstendig tildekket av måkedritt. Overalt var det reir med voktende og skrikende fugl. Nå det noen år siden jeg har vært nordover. Måkene har derimot fulgt etter meg. Utenfor vinduet ser jeg toppen av et hvitt, elegant hode. Hun har lagt der i flere uker. Naboen i tredje etasje ser rett ned på reiret. Det inneholder tre egg. De flyktninger, ifølge forskerne. Mindre mat i havet har fått måkene til å flytte til storbyene, slik alle andre gjør. Nå driter de på blokkene våre, og skrikene vekker oss om morgenen. Når eggene klekkes, vil det være mer eller mindre livsfarlig å bevege seg utendørs. Gi meg heller en kongeørn. Måkeforeldre har ingen hemninger når de skal forsvare ungene sine. Insektene det derimot ingen som forsvarer. Her jeg sitter høres lyden fra gravemaskiner og plenklippere. Grøntområdet forsvinner kvadratmeter for kvadratmeter. Og det samme gjør gresset. Alt skal være sterile plener. Selv hestehoven ugress. Vi mennesker frykter kunstig intelligens og hva robotene kan gjøre med oss. Like fullt elsker vi robotgressklipperen. En nådeløs dødsmaskin som indirekte tar livet av insektene og på sikt kan koste millioner av mennesker livet. Den dagen da grønnsaker og bær ikke vokser og frukttrærne står tomme og en mengde fugler og dyr dør som også helt avhengig av insekter for å overleve. Men ikke måkene. De klarer seg på vår sanseløse fråtsing. Så lenge menneskene overlever vil måkene klare seg. Måker, roboter og mennesker, det framtida vi går i møte? Jeg tror ikke det. Framtida består av roboter. De sprer seg som maur, milliarder over hele verden, klipper og klipper døgnet rundt, til livsgrunnlaget for mennesker og alt annet liv ødelagt for godt. Og da må selv måkene gi tapt.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Vikingerne California her på Radio Rix, og så kan jeg minne om at I morgen så det ja, finale I Champions League for kvinner på Ullevål stadion, Barcelona og PSG, og det både norske jenter på begge lag, så det verdt å ta en tur på Ullevål stadion og se kvinnefinalen I Champions League, som går der altså I morgen. Og så det Ellen da, som har sendt oss en sms og forteller at hun nå I ferd med å pakke veska og ryggsekken for å ta en tur ut på øyene I Oslofjorden. Tatt med seg baddrakt I tilfelle hun skulle få lyst til å bade, og ikke minst solkrem står det her sånn. Og hvis du, Knut, kan spille Elvis Presley One Night for meg, så skal jeg betale penger til Vipsen til Radio Rix. Da spiller jeg den, Ellen, så får du gjøre det du sa. Og alle som har lyst til å støtte Radio Rix kan gå inn på radioriksoslo.no. Der står det både kontonummer og Vips telefonnummer som du kan støtte Radio Rix. Vi trenger det, skjønner du. Elvis Presley altså, One Night. Den kom I 1956, og du husker den helt sikkert. Ja, for han kom I 1958, så det sånn jeg husker feil, ja, to år. Men det sånn det man kan huske, og ikke huske, I vanlige huske også.

Sagt så, en times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. Tenk over den du. Ja, godt å ha noen som tenker på andre også. Så har vi dagens tørrvits. Faren min kan grisebanke faren din. Pøh, det vel ingen sak, for det mamma også. Akkurat, sånn det der. Ja, jeg mener sånn. Så er det navnedag I dag da, det Henning og Henny som har navnedag. Ja, det vel egentlig bare å gå og kjøpe seg en is og sette seg ned og slappe av litt I parken. Ja, det synes jeg helt greit. Og har du lyst til å ha litt lov og litt tid, så kan du jo bli med og lage Radio X. Vi trenger noen flere som kan bistå oss. Vi har fått to nye medarbeidere nå, og trenger flere som har lyst til å ha en hobby som, ja, som gagner dem og andre også. Du bør ikke sitte her og skravle hvis du ikke vil det. Du kan bare spille plater uten å si noe. Holde kjeft for den saks skyld. Eller, ja, kan støvsuge også. Det hadde vært veldig fint. Men har du lyst til å lov å bo på Nesodden eller I nærheten og kommer deg hit, så det fullt mulig å få en, ja, en hobby. Ja, vi er hobbyradio. Så 9119725 hvis du har lyst. Har du lov? 9119725. Eller gå inn på hjemmesiden vår og send en liten beskjed der hvis du har tid til det. Det radioriksoslo.no. Vi trenger også en som kan hjelpe oss å få inn litt reklame. Ja, har du litt tid overs der sånn? Det ikke jeg snakker om storjobben. Du får betalt for den. For det, når du får penger inn, så får du også betalt for det. Det sånn... Ja, stykkevis og delt. Ja, da det vel egentlig bare for meg å si at det fredagen I dag, 22. mai. Ikke glem den dagen. Lagene ut av den dagen. Ikke tenk sånn at I morgen så angrer du for at det var 22. mai fordi du ikke fikk gjort det, eller fordi du gjorde litt for mye. Og skal du ut på byen I dag, så husk på at det lurt å gjemme det du har I lomma, sånn at ingen får tak I det. For det noen som ute for å få tak I ting som du eier, som de gjerne skulle hatt. Og du skulle også gjerne hatt det. Så ikke la lommebøker og mobiltelefoner stikke opp av baklomma. Det ikke noe lurt, skjønner du. Det helt sant, det ikke lurt. Og hvis det ute på byen, date, bruk kondoma, så slipper du å få trøbbel med noe etterpå. Det alltid lurt å være førevaren etter rar. Det vel det jeg har å si. Knut Jeppsson takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt det og kos deg I sola. Og husk solkrem. Det veldig greit nå også. Så har vi et ønske her fra Randi som har sendt oss et ønske. Og hun vil høre på Cliff Richard. Only you. Og så takker alle som har vært med og støtte Radio Rik denne uka. På Vipsen vår og på kontoen vår. Takk for det alle sammen. Veldig bra. Fortsett med det når du har 10 år og Cliff Richard, Only You. Han har med seg Sarah Brightman da.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure. You kill me.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Ja, men da ønsker vi velkommen til dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix, og det var The Glory of Love, Peter Cetera, som åpnet det, og i studio Knut Jepson. Og det vi skal gjennom i dagens reiselivsmagasin, det høysesong for tyverier, så hva bør turistene gjøre for nettopp å passe på at ting ikke blir tatt I andres hender når de har tenkt å reise litt og kose deg, så det litt kjedelig da å reise og rundt, og så har du kanskje ikke med deg det du hadde med deg når du dro, når du skal inn på hotell eller betale for ting, eller ja, rett og slett, tyverier lure overalt. Vi skal innom Harald, som på reiselivsmesse, vi skal snakke med Nina Hansen, som har vært en tur I India, og hvor Trine? Det alltid store spørsmålet. Og vi begynner som vanlig med deg, Rolf Forsdal, god dag, og hei til reiselivsmagasinet og folket som lytter på Radio Rix.
1: Hallo, hallo. Ja da, da kan vi godt snakke litt tyverier, Knut, som du pent introduserte. For nå det jo slik at høysesongen står for døra, også for den yrkesgruppen. Og I år sier forsikringsselskapene og politiet rundt om på de destinasjonene nordmenn liker å besøke, at det jakt på mobiltelefoner som ser ut til å være prioritet nummer én. Selvfølgelig verdisaker, litt omsettelige verdisaker, alltid populært. Og så har vi jo dette nye fenomenet, da, identitetstyverier, og vi kan prøve å snakke litt om dette her i tur og orden. Men det jo egentlig ganske enkelt, og vi har vært innom det mange ganger før. Det som verdisaker, enten det smykker, en lommebok, en mobiltelefon, kamera, whatever, det må man ha kontroll på hele tiden. Og det å legge noe fra seg på et restaurantbord fordi man skal på toalett, eller bare man snur seg litt for å snakke med noen ved nabobordet, det blir altså klassifisert som grovt uoppsomt. Og det betyr at den reiseforsikringen som selvfølgelig man har, den dekker nok antagelig ikke det tapet. Og dette med å gå med ekstra dyre smykker, for eksempel, I seg selv ikke alltid forsvarlig. Vi vet jo at organisert kriminalitet ganske oppfinnsom når det gjelder hvor måte å stjele på. Håndvesker blir ikke bare nappet av skuldrene til damer som bærer det, men man klipper av reima. Gjerne en som sitter bak på en moped, og så klippes reimen av, veska nappes til seg, og mopeden forsvinner I full fart. Det går så kjapt. Og lommetyverier, man blir distrahert, noen kommer og spør om et eller annet. Person A så uheldig å søle litt, enten ketchup eller softis eller sånn på deg, og løper, og person 2B kommer og blir opprørt på dine vegne og tilbyr seg å hjelpe deg å tørke av og så videre, men da person B da mestertyven og har åpnet lommeklaffer og knapper før du et ord av det og tar til seg det du måtte ha verdisaker. Så det med distraksjoner, alt fra de godt kjente blomsterpikene rundt, spesielt I Spania, til folkeansamlinger og hendelser som styrer oppmerksomheten din vekk fra deg selv og det du har med deg, det en del av gamet. Og mange, mange nordmenn kommer til å bli frastjålet verdier på den måten I år. Så forsikringsbransjen jo ute med gode råd I forkant av disse høysesongene, og det går jo alltid på bruk, ikke ryggsekk. Og har du ryggsekk, så skal du bære den på maven. Og det så dumt at du har ryggsekk med til og med en glidelåslomme ytterst, hvor du har lagt ned pass eller andre ting som kjeltringer på jakt etter, så får du skylde deg selv hvis det blir borte. Forsikringsselskapene vil I utgangspunktet ikke dekke slik tap. Men tyverier kan jo foregå på mange måter, og selv om man veldig oppmerksom, og da minner jeg om dette med forsikring. Det hjelper jo lite å være I en situasjon hvor forsikringen dekker tyveriet hvis verdien av det du blir frastjålet større enn det du forsikret for. Så jeg gjentar det jeg har sagt før. Les vilkårene, finn ut hvilke beløp du forsikret for, både totalt og verdigrense for hver enkelt gjenstand. Har du noe spesielt verdifullt, så skal det må det spesialforsikres, særforsikres. Dette var jo aktuelt nå i forbindelse med 17. mai med bunader og så videre. Folk sendte jo det med fly og bagasje rundt om, og verdien av en bunad i dag overstiger det verdiene som normalt reiseforsikringen dekker ved tap eller tyveri. Så kan vi jo ta dette med pass. Vi fremdeles mange steder hvor reisende blir bedt om å levere pass i resepsjonen, for de skal tas kopi av, og det skal registreres i spesielle skjemaer som lokale politimyndigheter skal ha. Og så sier man, så får man da beskjed om at du kan hente pass om en time eller i morgen eller noe sånt. Nei, man skal ikke det. Man skal vente tålmodig, si at du vil ha pass tilbake nå, men at resepsjonisten får ta den tiden han trenger til å gjøre det han skal gjøre. Men passet skal du ikke levere fra deg uten å få det tilbake igjen med en gang. Og det blir rimelig mye trøbbel hvis du mister pass i utlandet, selv om du i Schengen-området ikke behøver å vise pass ved kryssning av landegrenser, så passet det eneste identitetsdokumentet som utlandske myndigheter aksepterer. Resten av Europa har jo et eget ID-kort som vi på vei til å få her også, men i påvente av det, og når folk ikke har fått dette ID-kortet, så er det altså passet som det eneste godkjente legitimasjonspapir. Norsk førekort gjelder ikke. Men tilbake til dette med tyverier, Knut. Det er altså alt for lett å tenke at man fornuftig, men på kvelden når man har satt i livs litt øl og vin og stemningen god, så man litt mer sleppent, og det jo ofte da tyveriene skjer. Forskjellige strandtyverier også. Man og bader. Du tror at noen holder øye med det som ligger under håndklær på solsenga di, men de som holder øye med det jo kjeltringene som har tenkt å knabbe det så fort du reiser deg og går 5 meter unna. Så vær forsiktig. Tenk på hva du har med deg. Sjekk verdiene i forhold til grensene i reiseforsikringen. Og hvis du skulle være så uheldig å bli frastjålet noe, så må du politianmelde med en gang og få en bekreftelse fra politiet og at du har anmeldt forholdet. Og da skal du oppgis hva du har blitt frastjålet og verdien av det også. Så det å tenke at man får bare sende tapsmeldingen når man kommer hjem, det funker ikke. Men vi får håpe at de fleste som hører på oss nå, Knut, får en sommerferie uten denne type ferie, mener jeg.
0: Og når du da har meldt fra til politiet, skal du også ta kontakt med forsikringsselskap med en gang, eller skal du vente til å komme hjem med det?
1: Det er absolutt en fordel å ta kontakt med forsikringsselskapet med en gang. De aller fleste har jo muligheter til å kontakte dem på mail, og det jo nesten automatikken. Man går inn på en hjemmeside med en eller annen kodebrikke på telefon eller medbrakt, og registrerer og oppretter en sak. Men hvis man av forskjellige grunner må vente til man kommer hjem, så er jo det helt greit. Det også, kravet blir ikke avvist av den grunn. Men det man må passe på er altså å ha denne dokumentasjonen og at tyveri anmeldt, og spesifikasjon over hva som stjålet.
0: Ja, hvis kortet ditt stjålet, penger har du ikke, har du noen muligheter for å få noe ut fra forsikringen?
1: Utgangspunktet nei. Hvis noen stjeler kortet ditt og misbruker det, så betyr jo det at de også da har hatt tilgang til koden din. Misbruker det kortet i den forstand at de kjøper litt mat og altså den type forbruk som man slipper å slå inn kode på. Det jo ofte vært tiende kjøp man må bruke koden på. hvis ikke det over visse beløpsgrenser. Den type tap kan selvfølgelig fremmes for forsikringsselskapene, og de har litt forskjellige regler for hvordan man forholder seg til det, men tapt kort er ukurant å melde tapt og tenke at man får erstattet alt sammen. For det krever spesiell aktbegivenhet når det gjelder bankkort. Vi vet jo også at det forskjellige svindelmetoder eller tappemetoder som også brukes her hjemme, behøver ikke være på ferie med det, men noen har utstyrt seg med lesere som kan registrere kortet og måten det blir brukt, og hvis noen står bak deg i en kø og du bruker kortet ditt og slår inn koden din, så kan altså det leses av elektronisk i noen tilfelle, og da er det om å gjøre å kunne dokumentere at man ikke har foretatt de kjøpene som da kjeltringene eventuelt bruker kortet på. Men det å holde øye med bankkontoen sin er litt viktig, også når man på ferie. Hvis det plutselig et uttak eller forbruk der du ikke kjenner igjen, så er det om å gjøre å sperre kortet, og hvis du mister det, så det jo det første man skal gjøre, det å sperre kortet. Og det, de sperrenummerne, de bør man ha lagret og eventuelt skrevet ned separat. For det å finne frem til riktig sperrekode og sperrenummer i en stresssituasjon kan være vanskelig for mange.
0: Men da sier jeg takk for det, Rolf, og så bare håper at folk forsiktige og ikke har mobiler og lommebøker i baklomma og gjemmer det godt inn til kroppen hvis du skal ut og reise og kanskje kose deg litt. Gjem det som viktig.
1: Ja, det får man si jo, Knut, og hvis man har jenter på kroppen og de kjenner noen krabber og klasser og klår, så får man jo spørre hva er det på jakt etter, er det meg eller er det lommeboka?
0: Vi sier det sånn, Rolf. Ha en fortsatt god dag. Hei.
1: Lige måte, hei.
0: Det var vår reiselivsjurist, Rolf Forstad, fortalte hva vi burde gjøre. Være forsiktig med når vi ute, for ikke å bli rundstjålet. Med lukk. Oh Love, ABC på Radio Riks og Reiselivsmagasinet her på Radio Riks, FM, DAB og på nettet. Reiselivsmagasinet hver uke til samme tid.

0: Ja, Look of Love. Ja, det noe som tittere til deg også. Artig å følge med noe. Og du følger litt med du på reiselivsmesse som NHO har, Harald Bråten. Og fortell hva foregår der på ja, gamle vikinghotell.
1: Her det en stor reiselivskonferanse med store deler av norsk reiseliv som, som møtt opp som lyttere, men også som viktige foredragsholdere. Jeg har lyst til å ta, jeg kom inn på et rom her, og så står det Kjære Harald, så hyggelig at du med oss på NHO Reiseliv sin konferanse. Vi gleder oss masse til dagen sammen med deg, og sikre på at du vil skape god stemning og gode opplevelser. Velkommen! Og det jo veldig hyggelig inntil, og det veldig hyggelig, men jeg oppdaget jo at den var jo ikke til meg, den var til Harald Rønneberg, han Harald, og han leder da denne dagen på sin sedvanlig hyggelige og fine måte, og jeg føler meg også velkommen som da har fått komme inn her og følge med. Og det egentlig en seriøs og alvorlig konferanse, selv om reiseliv skal være mest glede, må jeg si. Så det et stort og digert og omfattende program. Det ble innledet, dagen ble innledet av Kristin Krohn Devold, som leder av NHO Reiseliv. Og titlen hennes, eller det hun sa vel i starten, var Mot til å sikte høyt, slik at ambisjonene store. Samtidig så det utfordringer i reiselivet også, og for å skape optimisme og få et grundlag for hva som skal skje videre, så denne konferansen satt i gang. Og den, jeg synes det lyder veldig bra og lovende. Det har vært veldig hyggelig og fint. Vi har vært bortom det meste, eller veldig mye. Blant annet, det ble innledningen var ved Anna Målberg fra Høyre. Egentlig skulle vi hatt en minister, men ministeren hadde ikke anledning til å stille. Men hun fortalte da om viktigheten ved det vi holder på med, og for så vidt at det 700 000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det har ikke så mye med reiseliv å gjøre, men samtidig så det at reiseliv et sted med masse muligheter og jobber. Så har vi gått støs da på flere aktiviteter som skjer, og det ble lagt mye vekt på en satsing på Trena, hvor du kan ha lest om de mediene, men hvor det da satses på hotell langt ute, altså 60 kilometer ut i havet. Og der inviteres det til overnattinger og med priser sånn fra over 20 000 for en natt. Og det ikke et kjempedigert hotell som bygd. Det bygd med 38 rom og 76 senger. Og på disse 477 øyne som der oppe, så ja, det en kjempediger satsing, for å si det enkelt.
0: 20 000 per seng, du skal tjene godt da, for å overnatte.
1: Ja, det var 25 år, men dette jo gjort da for å være veldig eksklusivt og veldig sånn at du drar ikke 60 kilometer utenfor Helgelandskysten uten at du liksom gjør det med mening og store forhåpninger. Og det veldig spennende å se da hva som skjer og hva de kan få til. På denne øya så bor det 450 mennesker, og det satses da internasjonalt på å få turister. Og blant annet var det en flott artikkel i D2 for ikke så lenge siden, og det en kjempesatsing da. De har fått, det drøyt 100, nei nå bløffer jeg, 40-50 nye medarbeidere som ansatt for å drive dette hotellet.
0: Høres spennende ut, men jeg tror ikke jeg drar dit med en gang, Harald. Det andre ting som skjer på denne konferansen som kanskje litt mer jordnært for oss som ikke har så store lommebøker?
1: Ja, vi kan jo gå til vår egen by, hvor tursjefen i Oslo, Christian Lunde, han administrerende direktør i Visit Oslo, han snakket nå om Oslo, og vi er jo veldig stolt av Oslo, men han som da skal lokke mennesker til byen, han snakker om en veldig veldig krevende rammeverk, altså de får mindre bevilgninger og altså du får mindre bevilgninger, men ønsker mer mennesker, mer tilreisende. Og Kristian snakket da veldig mye om sårbarhet og utforsigbarhet i det å drive den virksomheten. Og vi ble innkalt til byrådet da, med beskjed om at vi har ikke noen penger å bruke på dere, så dere må finne andre løsninger. Så det setter jo fart i kreativiteten da, så regner med at Oslo fortsatt kommer til å ha masse tilreisende i årene fremover. Men jeg må si det er en veldig interessant konferanse. Mer, altså på en måte mer alvor enn det jeg på en måte har opplevd i det siste, men også liksom veldig, veldig målrettet. Samtidig så leter man etter veien videre, for det skjer masse i turistmarkedet som gjør at strømmene, du har ikke like god styring på strømmene på hvem som kommer hvor, og det er krevende. Så, men jeg tror altså det er, alt er preget av, som vanlig, altså vi ble spurt, er det noen som er optimister og pessimister? Alle er optimister. Altså vi har stor tro på Norge som ferieland, og ikke minst Oslo som en by for både stor og liten, fra nær og fjern.
0: Men da får du bare fortsette å koste deg på reiselivsmessa til NHO, du Harald. Sier takk til deg.
1: Det skal jeg gjøre, og tusen takk.
0: Det var Harald Bråten, det er vår medarbeider som er på reiselivsmessa til NHO. Vi skal over til Manhattans, og ikke minst Summer in the City her på Radio Riks reiselivsmagasinet på FM, DAB og på nettet, rett og slett døgnet rundt er vi her. Så lytt på Radio Riks, er der det foregår.

0: Ja, men da tror jeg vi har finnet inn, Trine. Trine, ja, du er vel ikke ute og reiser nå?
1: Nei, vet du Knut, nå sitter jeg her med bena på bordet og nyter livet I Norge og så jeg på ja, litt skyer, men det regner ikke, så da det godt vær, det ikke det?
0: Ja, men dette snakket vi om før, Trine, med beina på bordet, husker du det?
1: Jeg vet det, men noen ganger det veldig deilig å sette bena høyt, det viktig det, vet du, særlig når man ute og går mye sightseeing og går mye og sånne ting, det viktig da, det å få liksom væsken tilbake litt sånn I balanse.
0: Ja, og væsken tilbake, det litt spennende da, fordi vi snakket litt med Rolf Forstall innledningen I sendingen, dette med å bli rana når man ute, og at man mister ting som man absolutt ikke skulle miste på ferie, og du har reist mye og hatt med masse turister rundt, du jo guide, og har du opplevde noe blant dine reisende at ting har blitt borte sånn underveis?
1: Ja, altså heldigvis så det ikke dette noe som skjer veldig ofte. Men det aller meste av det som folk mister når de på reise og på tur, det kan forebygges og relativt enkelt. Jeg tror det en myte, det mange som tror det at I det øyeblikk de forlater Norge, så de liksom ute og kommer til å bli ranet og slått ned og det ene med det andre. Det det å passe på tingene sine, og det like viktig om man så på tur I en norsk by, eller om man I utlandet. Det jo disse her gyllene reglene om å ikke fly rundt med ting I baklommen. Veldig mange menn går jo fortsatt med lommeboken I baklomma, eller de har den I en eller annen lomme og tror at de har full kontroll. Uansett hvor I verden du så finnes det organisert lommetyveri, og de som holder på med det, de altså så dyktige, og jeg pleier å si det, de stjeler trusene dine og oppdager det ikke før du går på do neste gang. Så det superviktig, og hvordan man, altså som vi damer, ikke at vi går liksom med veskene våre og slenger og tror at de ikke får åpnet en glilås og sånn. Det det med å ha crossover-vesker, gå med dem gjerne på innsiden av en jakke, sørge for at glilåsene alltid peker liksom I retning så du har kontroll, gå gjerne med en hånd på vesken I menneskemengder og sånne ting. Så det sånne små grep man kan ta. Når det kommer til mer alvorlig kriminalitet som sånn type ran, så det klart at litt, det jo heldigvis ikke noe som skjer I de fleste steder I verden I dag, men det klart det finnes jo destinasjoner hvor man skal holde seg unna enkelte områder og steder etter mørkets frambrud og sånne ting. Så hvis man følger de reisereglene og de rådene som man får, så du rimelig trygg, altså. Det en annen måte å beskrive det på. Det ikke farlig. Det du må gjøre at du må bruke sunn fornuft.
0: Ja, har du hatt noen erfaringer med reisende som du har reist sammen med, som har blitt frastjålet ting, Trine?
1: Jeg har jo det, og har jo faktisk opplevd det selv også, så og jeg ekstremt påpasselig, så jeg må si at noen ganger, så det fælt å si det, men jeg blir nesten litt imponert over hvor dyktige enkelte det ingen annen måte å si det på, altså, for det ganske imponerende hva de klarer å få til. Men en sånn typisk klassisk greie det at man kanskje forårsaker noe som distraherer deg, sånn at du flytter oppmerksomheten din et øyeblikk. Det en god måte. Jeg fikk jo brillene mine knust her tidligere I år, og når jeg da grep etter disse brillene, så forsvant lommeboken min. Og det var litt bittert, for jeg var veldig påpasselig, men jeg så liksom ikke helt for meg at noen skulle dulte borte meg så brillene mine knuste. Så når jeg var liksom de sekundene det tok meg å plukke opp brillene, det var alt som skulle til. Men heldigvis det jo da det viktig at man har reiseforsikring. Jeg håper jo ikke at det skjer flere ganger, men da lærte jeg lekse.
0: Men da fikk du dekka brillene, men ikke lommeboka?
1: Jo da, jeg fikk dekket lommeboken, og mesteparten blir dekket når du har en god reiseforsikring. Så det jo nummer en. Men samtidig så må du jo også være klar over at det å legge fra seg lommeboken eller mobilen på et restaurantbord og den blir borte, det dekkes ikke av reiseforsikringen. Man nødt til å selv ta vare på tingene sine, og sette gjenglemte ting, og liksom en ring som man legger igjen, sånn typisk ting som kvinner gjør. De tar av seg ringen når de skal vaske hender på et offentlig toalett, lett och så blir ingen bort och sån. Det är ju bara lägga fram sig en ring där och den försvinner I sluk och det är inte så som reseförsäkringen täcker. Så här må man vara uppmärksam och man må vara påpasslig. Så det är ju sån där klassiker kan du säga si, att folk lägger ting från sig och tror att bara för de sitter vid bordet att telefonen ligger tryckt på bordet, det gör den faktiskt inte alltså. Så såna tabber det må man undgå.
0: Ja, det är väl tabbene som ofta gör att vi blir

0: med sted. Sørg for at hvis du har mye cash med deg av en eller annen grunn, sørg for at du har det spredt rundt, ikke sant? Ikke legge alt i samme bagasje. Og en sånn klassiker for å miste ting, det jo ikke, ja, det kan jo være tyveri det også, men altså ikke legg verdisaker i kofferter og sånne ting. Det sånn du skal passe på, og du skal ha liksom med deg til enhver tid når du på reise, på fly og sånne ting, sånn at du har kontroll på det. Man har jo så sett det at det der tilfelle hvor folk legger ting av stor verdi opp i hattehyller på fly og sånne ting, og hvem som helst kan jo, mens du sover for eksempel, hvis du på vei til Kina da, og du tar deg en blund, så kan jo hvem som helst på en måte gå og rostere opp i den hattehyllen og kanskje stikke en hånd inn i din veske. Så sånne type ting med stor verdi, det sånn som man skal da sørge for å ha ved bena på flyet for eksempel, sånn til å ha kontroll på det til enhver tid.
1: Men da synes jeg at du skal se og få beina ned av bordet igjen, og så kommer jeg ut i sola, Trine, så får du ha en fortsatt god dag.
0: Takk i like måte, Knut.
1: Hei.
0: Hei.
1: Det var vår medarbeider Trine Strømmen, det som ga oss litt ekstra tips om dette med å passe på tingene våre når vi på ferie, så det ikke blir borte. Ja, men det var det vi hadde i Reiselivsmagasinet her på Radio Rix i dag. Knut Jepsen heter jeg, ha en fortsatt god dag, og så høres igjen til samme tid neste uke. Har du et eller annet du gjerne ville si meg, så gjør det på 911-97253, eller send en mail til knut@radiorixoslo.no. Ved Strangler's Golden Brown på Radio Rix. Det det som her på FM, DAB og på nett døgnet rundt. Her vi her, så lytt på Radio Rix.

Radio Riks, Oslos største lokalradio.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

VCR. Have you ever seen the rain? Something magical about it.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.